Kill Mitch Hyatt, bëbohet nga Michael Bublé. Po të vilje vipeta vo mom mau të universitetot vo New Jersey se odërshua konferencieta posvetena na životot rabotat e i vlianieto na Bruce Springsteen. Na konferencieta ke bidat predstaveni 150 dokumenti vo vrska so Springsteen, a za nego ke zburuvat rock muzičari i figuri od muzičkat industrija. Za kraj na muzičkiot vreme po vse podsetuame deka na denešen den 41-va rodene amerikanskiot soul peač Otis Redding go slušame so Sitting on the Dock of the Bay.

Kill Mitch Yet, po povo të rëdhënë nga Michael Bublé. Po të viljet i peta vo mon maut universitetot vo New Jersey se o dërshua konferencieta posvetena na životot rabotat e i vlianieto na Bruce Springsteen. Në konferencieta ke bitat predstaveni 150 dokumenti vo vrska so Springsteen, a za nego ke zburuvat rock muzičari i figuri on muzičkate industrija. Za kraj na muzičkiot vreme po vse podsetuame deka na denešen den 41-va rodene amerikanskiot soul peač Otis Redding go slušame so Sitting on the Dock of the Bay.